hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC. This is what you came for.

0: with BTS climbing two spots to number 21 on the UK chart today. You're here with Scott. Thanks for hanging out with me. And coming up, stay right there. I've got a huge brand new entry from Teddy Swims to chart. And Charlie Puth has been sharing some stories from new dad life, which I'll tell you about next. Plus, I've got the 20 biggest hits on the UK's official airplay chart. You stay right there.
1: The UK chart.
2: Hi, Leo Vegas here. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Godmorgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I like it.
13: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.
13: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Welcome back to it. You're on the UK chart. Yeah, it's Scott Clark, and we are kicking off the official UK Airplay Top 20 right now with Bella Kay. And she's been teasing in interviews this week a full debut album. Her EP has already wrapped up some big streaming numbers, and she said this week that it's only a matter of time. How exciting. Let's get this on. I love it. I love it. I love it. Bella Kay is here at number 20 on the UK chart.

0: play chart. Ella Langley, Choosing Texas, here at number 7. You're on the UK chart. It is Scott Clark here, direct from London, and you stay right there because the official UK Airplay Top 5, it is standing by with our highest new entry still to chart. Who do you think it is? The Alex Warren takeover's continuing as well, and he's looking for 5 weeks at number 1 with Fever Dream. Can he do it? We will find out soon. First, though, Take That. They're charting next.
1: The UK chart.
2: Hi, Leo Vegas here. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.
13: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Welcome back to it. It's Scott Clark. Thanks for being with me today. And we're here at number 6 right now. And Take That, continuing their comeback this week on the show. And they're just about to kick off their massive stadium tour here in the UK called The Circus. But this isn't the first time they've done this tour, though, interestingly. All the way back in 2009, it became one of the biggest tours in UK pop history, with around 1 million people that attended. It's going to be huge again this summer. And here's You're a Superstar. Take That at number 6 on the UK chart.